0: Mngava. Mngava. Niho muri.
1: Yego.
0: Maze kuririmba mwebwe.
1: Yego.
0: Aka karirimba murakazi?
1: Yego.
0: Aha, tugatangwe tukaririmbe.
1: Yego.
0: Tukaririmbe rero. Sivyo? Tukaririmbe. Yego, hingi gatangure.
1: Kambire.